Дэрэтэ уйгурчының үрмәтлік ықыласмәлдірі. Әр бір жоғрапияның өзіге қас бір әвазы болуду. Бәз ерлерді бұ әваз чөлінің шамылды юшырынған болуду. Бәз ерлерді чексіз далал алан жымлықта. Бәз ерлерді болса әсірлік ормалланың чүнкур нәпсіді әксада яңыртыду. Ама шындақ бір жоғрапия ба ке, оның әвазы пәкәт тәбиетнің ләмес. İnsanın mı yürek soğuşu qaylanğandır. Tağla denizla bilen kucaklaşkan, üstenlerge etigellik iğir duman inçik turistik yapılgan, yamğur tıpıraqını intayın səmimiyet bilen uzuklandırdıgan Karadeniz'de hayat ritim bilen başlındı. Dolkullarının kırgakı uruluşu da, üstenlerinin cüş urup ikşi da, Çayzarlıqda işləyətqan qullarının tərtibi də və iqizliklədə əksada yanıratqan insan əvazlərdə ənşu bir xil ahan ınlındı. Bu ahanın tılığı gəgən hali qar deniz qeçkidir. Qinundaqda dıq